0: one here, your foot sticking out, come on.
1: Točno je 8 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.